0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

fire de paianjă. Năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mădu și să vin iară. Au crăpat martacii.

Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben de caniculă valabilă pentru data de 20 august 2026. Valul de căldură va afecta arii extinse din țară, aducând temperaturi ridicate care pot afecta cetățenii. Potrivit prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime ale aerului se vor situa în general între 33 și 35 de grade Celsius. În anumite zone izolate, indicii din termometre ar putea urca până la pragul de 36 de grade Celsius. Autoritățile recomandă prudență, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și hidratarea corespunzătoare. Guvernul a prezentat într-o conferință de presă susținută ieri de prim-ministrul Vasile Tofan modificările noii legi a salarizării în sectorul bugetar, precum și măsurile financiare imediate destinate sprijinirii angajaților din sistemul public până la intrarea în vigoare a legii. Legea salarizării își propune să corecteze inechitățile în remunerare și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Prim-ministrul Vasile Tofan a recunoscut că termenul anunțat inițial luna septembrie nu va putea fi respectat. El a explicat că între timp șocurile economice și energetice din regiune au pus presiune suplimentară pe buget, iar reforma fiscală necesară pentru a crea venituri suplimentare sustenabile a fost definitivată mai târziu decât era planificat. Guvernul are nevoie de câteva luni în plus pentru a asigura finanțarea și pentru a pune în aplicare noua grilă într-o formă responsabilă și sustenabilă. Pentru a echilibra amânarea aplicării noii grile de salarizare, guvernul va acorda în luna octombrie o plată unică tuturor bugetarilor cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei, raportat la o normă întreagă de lucru. Pentru această măsură de sprijin, guvernul va aloca jumătate de miliard de lei. Reforma salarizării presupune creșterea fondului de salarizare cu peste 5 miliarde de lei, în total constituind peste 38 de miliarde pentru 2027 și va fi adoptată în guvern în luna octombrie. Legea salarizării va stabiliza veniturile bugetarilor. Premierul Vasile Tofan le-a mulțumit tuturor angajaților din sistemul public pentru răbdare și pentru munca de zi cu zi. Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului dintre cele două țări, cu accent pe cooperarea economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia. Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru Republica Moldova, iar guvernul își propune să consolideze în continuare această relație prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă. O atenție aparte a fost acordată autonomiei găgăuze. Părțile au vorbit despre importanța păstrării identității locuitorilor din regiune, precum și despre necesitatea dezvoltării economice și creării mai multor oportunități pentru cetățeni. În acest context a fost apreciată contribuția Turciei, care a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, circa 90% dintre acestea în Găgăuzia. Un alt subiect a vizat extinderea investițiilor turcești în țara noastră. În prezent, în Republica Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc, iar partea turcă și-a exprimat interesul pentru noi investiții, inclusiv în dezvoltarea capacităților de producție. Printre sectoarele cu potențial au fost menționate industria, energia regenerabilă, turismul, inclusiv cel medical și telecomunicațiile. La rândul său, Kürşad Zorlu a apreciat relația de încredere și apropierea dintre cele două țări și a reafirmat disponibilitatea Turciei de a extinde cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin noi investiții și proiecte de dezvoltare în UTA.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual.

0: fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobândit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele fizice, asociațiile de proprietari, companiile și investitorii vor putea instala mult mai rapid sisteme fotovoltaice, pompe de căldură și instalații de stocare a energiei electrice. Procedurile au fost simplificate prin modificările legislative adoptate de Parlament. Astfel au fost eliminate o serie de bariere administrative care îngreunau dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și modernizarea infrastructurii energetice, reducând timpul și costurile necesare implementării acestora. Una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea obligației de obținere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru o serie de categorii de lucrări. Astfel, aceste documente nu vor mai fi necesare pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a infrastructurii aferente pe acoperișurile, fațadele sau terenurile caselor individuale, inclusiv ale caselor de tip duplex sau înșiruite, pe acoperișurile și fațadele blocurilor locative pentru alimentarea cu energie electrică a spațiilor comune, pe acoperișurile și fațadele tuturor tipurilor de clădire reglementate de legislație. Totodată, fără certificat de urbanism și autorizație de construire, vor putea fi instalate și sistemele de stocare a energiei electrice amplasate în parcuri fotovoltaice, precum și în cadrul obiectivelor comerciale, agricole, industriale sau ale altor infrastructuri energetice existente ori aflate în construcție. Noua lege simplifică și documentația de proiect necesară pentru aceste investiții. În același timp, legislația păstrează măsurile de protecție a patrimoniului cultural. În zonele istorice și în ariile protejate vor fi în continuare necesare avizele autorităților competente, iar instalarea panourilor fotovoltaice pe monumente istorice singulare rămâne interzisă. 5 comunități din raionul Ștefan Vodă au decis să se unească într-o singură primărie pentru a asigura o dezvoltare mai eficientă și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Acestea vor beneficia de investiții de circa 39 de milioane de lei asigurate de guvern. Cele 5 comunități sunt Ștefan Vodă, Ștefănești, Cioburciu, Alava și Marianca de Jos. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că banii oferiți de executiv vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, servicii publice de calitate și spații amenajate. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, o pondere de 85% din primăriile din țară au inițiat procesul de amalgamare voluntară, ceea ce reprezintă un număr de 761 de primării din totalul celor 890 existente sau 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 35 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme

0: fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătușele de sare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 24 57 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova se află sub avertizare meteorologică de caniculă pentru ziua de astăzi. Autoritatea de meteorologie și monitoring de mediu a emis atât cod galben cât și cod portocaliu în funcție de zone. Potrivit prognozei transmise de Autoritatea de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi, la orele amiezii, temperatura maximă a aerului va ajunge la +33, +35 de grade în zonele de centru și sud, aflate sub cod galben. În raioanele regiunii de nord, pentru care a fost instituit cod portocaliu, temperatura vor urca până la +36 de grade Celsius. În condiții de caniculă, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special în orele de vârf, consumul suficient de lichide și acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor în vârstă și celor vulnerabile la temperaturi ridicate. Resturile unei drone de tip Gheran au fost identificate în apropierea localității Giurgiulești după ce experții tehnico-explozivi ai Inspectoratului General al Poliției au efectuat cercetări preliminare la locul incidentului. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în urma investigațiilor au fost identificate două cratere formate în urma exploziei. Unul are dimensiunile de aproximativ 1,20 pe 1,15 metri, iar celălalt măsoară circa 3,70 pe 3,90 metri și are o adâncime de aproximativ 55 de centimetri. În interiorul craterelor au fost depistate schije metalice rezultate în urma detonării părții de luptă. La aproximativ 6 metri de unul dintre cratere au fost găsite fragmente ale motorului și mai multe componente ale dronei. Conform constatărilor preliminare ale experților, resturile aparțin unui aparat de zbor fără pilot de tip Gheran. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, inclusiv a traiectoriei aparatului de zbor și a altor elemente relevante. Mai reiterează apelul către cetățenii să nu se apropie de fragmente ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să sesizeze imediat autoritățile la serviciul 112. 5 foști ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale și violarea dreptului la secretul corespondenței după ce ar fi dispus și efectuat măsuri speciale de investigații în privința unor activiști civici, jurnaliști, membri ai unor partide politice și reprezentanți ai societății civile. Sentința a fost pronunțată pe 20 august 2026 de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Printre cei condamnați se numără fostul șef al direcției numărul 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției. Instanța i-a eliberat pe toți cei 5 de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în perioada 2017-2018, fostul șef al direcției numărul 5 ar fi organizat prezentarea unor date care conțineau informații neveridice despre pretinse evenimente de dezordin în masă și despre persoane care ar fi urmat să participe la acestea. Datele includeau nume, date de contact și numere de telefon. Ulterior, la indicația și sub controlul direct al acestuia, ceilalți ofițeri ar fi prezentat procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale rapoarte în 3 cauze penale. Conform procurorilor, rapoartele au fost întocmite fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor legale privind necesitatea și proporționalitatea măsurilor speciale de investigații. În baza acestor rapoarte a fost solicitată inițierea și ulterior prelungirea unor măsuri precum interceptarea și înregistrarea comunicărilor, urmărirea vizuală, colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice și documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice. Aceste rapoarte prezentate ulterior și judecătorilor de instrucție din cadrul judecătoriei municipiului Chișinău au stat la baza unor încheieri prin care au fost autorizate măsurile speciale de investigații. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Plan.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce. Ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Publicitate. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Stop! Ce?
7: Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Coin Bank. Acum e rândul tău. Molding Coin Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Persoanele fizice, asociațiile de proprietari, companiile și investitorii vor putea instala mult mai rapid sisteme fotovoltaice, pompe de căldură și instalații de stocare a energiei electrice. Procedurile au fost simplificate prin modificările legislative adoptate de Parlament. Astfel au fost eliminate o serie de bariere administrative care îngreunau dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și modernizarea infrastructurii energetice, reducând timpul și costurile necesare implementării acestora. Una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea obligației de obținere a certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru o serie de categorii de lucrări. Astfel, aceste documente nu vor mai fi necesare pentru instalarea panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură și a infrastructurii aferente pe acoperișurile, fațadele sau terenurile caselor individuale, inclusiv ale caselor de tip duplex sau înșiruite, pe acoperișurile și fațadele blocurilor locative pentru alimentarea cu energie electrică a spațiilor comune, pe acoperișurile și fațadele tuturor tipurilor de clădire reglementate de legislație. Totodată, fără certificat de urbanism și autorizație de construire, vor putea fi instalate și sistemele de stocare a energiei electrice amplasate în parcuri fotovoltaice, precum și în cadrul obiectivelor comerciale, agricole, industriale sau ale altor infrastructuri energetice existente ori aflate în construcție. Noua lege simplifică și documentația de proiect necesară pentru aceste investiții. În același timp, legislația păstrează măsurile de protecție a patrimoniului cultural. În zonele istorice și în ariile protejate vor fi în continuare necesare avizele autorităților competente, iar instalarea panourilor fotovoltaice pe monumente istorice singulare rămâne interzisă. 5 comunități din raionul Ștefan Vodă au decis să se unească într-o singură primărie pentru a asigura o dezvoltare mai eficientă și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Acestea vor beneficia de investiții de circa 39 de milioane de lei asigurate de guvern. Cele 5 comunități sunt Ștefan Vodă, Ștefănești, Cioburciu, Alava și Marianca de Jos. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că banii oferiți de executiv vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, servicii publice de calitate și spații amenajate. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, o pondere de 85% din primăriile din țară au inițiat procesul de amalgamare voluntară, ceea ce reprezintă un număr de 761 de primării din totalul celor 890 existente sau 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 62 de bani cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 35 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 72 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Minerale, folie, anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, istorii, să încerc să fiu mai bun.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 167.000 de persoane din Republica Moldova au beneficiat în luna iulie de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin sistemul electronic e-rețeta, pentru care farmaciile contractate au primit peste 115 milioane de lei. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, din suma totală, peste 107 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate. Valoarea medie a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate eliberate unui beneficiar a fost de aproximativ 689 de lei. Cheltuielile cele mai mari au fost pentru tratamentul bolilor aparatului circulator. Pentru mai mult de 122.000 de pacienți au fost alocate aproximativ 52,5 milioane de lei. Alte circa 39 de milioane de lei au fost direcționate pentru medicamente destinate tratării bolilor endocrine, de nutriție și metabolism. De aceste preparate au beneficiat peste 74.000 de persoane. Pentru dispozitive medicale compensate au fost alocate peste 7,6 milioane de lei, de care au beneficiat mai mult de 18.000 de persoane. Rețeta electronică poate fi prescrisă de orice medic, inclusiv de medicii din unitățile de primiri urgențe și de cei care oferă servicii de îngrijiri comunitare sau paliative la domiciliu. Beneficiarii pot ridica medicamentele și dispozitivele medicale compensate din farmaciile participante doar în baza buletinului de identitate, fără să prezinte o rețetă pe suport de hârtie. Rețeta electronică poate fi valorificată într-o singură vizită la farmacie sau în mai multe vizite în funcție de necesitățile beneficiarului. În perioada 18-20 august, peste 120 de reprezentanți ai autorităților publice au participat la 3 sesiuni de instruire cu genericul Standarde de Integritate și Conduită, organizate de Cancelaria de Stat în contextul implementării recomandărilor formulate în cadrul celei de-a 5-a runde de evaluare a grupului statelor împotriva corupției GRECO. Instruirile au avut drept obiectiv consolidarea cunoștințelor privind standardele de etică, integritate profesională și conduită, dezvoltarea unei înțelegeri comune a responsabilităților aferente exercitării mandatelor și aplicarea consecventă a acestora în activitatea profesională. Programul a fost organizat pe parcursul a 3 zile pentru diferite categorii de participanți. La sesiunea din 18 august au participat 24 de persoane, secretarii de stat, directorii generali ai autorităților administrative centrale, precum și șef și șef adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. În data de 19 august, instruirea a reunit 67 de directori ai autorităților administrative din subordinea ministerelor. Seria s-a încheiat la 20 august cu participarea a 30 de persoane din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Cancelariei de Stat și al ministerelor, șefi de cabinet, consilieri și asistenți. Cele 3 sesiuni s-au desfășurat online și au avut la bază o abordare practică, inclusiv prin studii de caz. Instruirile au fost facilitate de formatorii din cadrul Autorității Naționale de Integritate ANI, Centrul Național Anticorupție CNA și Institutul Național de Administrație și Management Public. Dolarul american se ieftinește cu 10 bani la sfârșit de săptămână și are o cotație oficială de 17 lei și 8 bani. Pe de altă parte, euro se scumpește cu 4 bani și costă 19 lei și 98 de bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 80 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a stabilit o cotație neschimbată de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

fetei mi-a stat pe umăr. Tatu mi s-a mare stăpânire, amintirea ta de foc, iubire, te iubesc.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Depozitul de muniții de la Cobasna ar deține o cantitate de aproximativ 14.000 de tone brut de armament, incluzând ambalajele și lăzile, iar cantitatea netă de substanță explozibilă este de doar 2.800 de tone, volum mult mai mic comparativ cu cel vehiculat anterior. Cifrele au fost prezentate astăzi de Serviciul de Informații și Securitate SIS și Agenția Informații Militare și au fost incluse în raportul Cobasna, separarea unui mit de realitate făcut public de cele două instituții. Raportul evidenție că depozitul de la Cobasna este un risc, dar limitat și controlat și nu reprezintă o amenințare existențială pentru regiune, așa cum a fost prezentat în mod repetat în scop geopolitic. Documentul vizează evaluarea tehnică și de securitate a depozitului de muniții de la Cobasna, inclusiv date privind stocurile de muniții, particularitățile infrastructurii de depozitare, scenariile de risc identificate și măsurile recomandate pentru gestionarea acestora. Datele prezentate demontează scenariile vehiculate anterior, potrivit cărora cantitatea de muniții depozitată la Cobasna este mult mai mare, cu riscuri pentru întreaga regiune. Directorul SIS, Alexandru Musteața, a declarat la o conferință de presă că de mai bine de două decenii depozitul de muniții de la Cobasna a fost transformat în spațiul public într-un subiect de frică. În acest context, raportul făcut public astăzi prezintă date tehnice de depozitare, caracteristici ale munițiilor, calcule inginerești, caracteristice ale terenului care, potrivit directorului SIS, demontează narațiuni false și descriu consecințele reale ale unei potențiale explozii. Directorul AIM Radu Câșleanu a afirmat că datele din raport arată că în prezent în complexul de la Cobasna se mai află circa 14.000 de tone brut de muniții, dintre care doar aproximativ 2.800 de tone reprezintă încărcătura explozivă propriu-zisă. Depozitul de muniții de la Cobasna, creat de autoritățile sovietice în anii 1940, se află în prezent sub control, de fapt, al Federației Ruse prin intermediul grupului operativ al trupelor ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a explicat directorul AIME. La summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, însă acest angajament nu a fost îndeplinit. Un bărbat de 52 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru evadare din penitenciarul numărul 9 Pruncul, după ce în aprilie 2025 a părăsit fără permisiune teritoriul instituției de detenție. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul își ispășea o pedapsă de un an și șase luni pentru pungășie și după ce executase mai mult de jumătate din pedapsă, era deținut într-un sector cu regim deschis. În jurul orei 21:00, în timpul verificării de seară, un angajat al penitenciarului l-ar fi observat în zona barelor de sport și i s-a părut suspect comportamentul acestuia. Deținutul a fost condus în sector, însă câteva minute mai târziu, în timpul verificărilor efectuate înainte de închiderea sectorului, angajatul a constatat că bărbatul nu mai era în cameră. Din probele administrate în dosar rezultă că bărbatul ar fi solicitat un taxi în apropierea penitenciarului, care l-ar fi preluat și transportat în direcția unei stații PECO. El a fost găsit aproximativ 4 ore mai târziu. În timpul procesului, bărbatul a negat că ar fi intenționat să evadeze. Acesta a susținut că a părăsit penitenciarul pentru a consuma alcool, apoi intenționa să revină și să își procure provizii pentru Paște, întrucât se apropiau sărbătorile. Instanța l-a declarat vinovat de evadare și i-a aplicat o pedepsă de un an de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în apel. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 22-24 august curent. Astfel, litrul de benzină va costa 30,82 lei, cu 20 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 34 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33,06 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 36 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună.
1: Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, oameni frumoși, aici la Radio Play, la ora cu dedicații, unde fiecare melodie vine însoțită de un gând frumos și fiecare mesaj ajunge direct la sufletul celui a căruia este destinat. Este vineri, ultima zi din săptămână și vrem să o încheiem în cel mai frumos mod, cu voie bună, muzică îndrăgită, cu emoții frumoase și, bineînțeles, cu dedicații pentru oamenii care contează în viața noastră. Eu sunt Veronica Soroceanu și mă bucur tare mult să fiu din nou alături de dumneavoastră. Vă aștept cu mesaje, cu dedicații, cu urări pentru cei dragi și cu acele melodii pe care vreți să le ascultați cu mare drag. Începem împreună ultima ediție din această săptămână. Bine ați venit la Radio Play și să avem parte de o zi de vineri frumoasă de suflet. numărul de telefon pentru dedicații. Avem deja pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Da, bună ziua, doamnă!
1: Să dau radio mai încet.
0: Da, micșorați un pic volumul.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, bună!
1: Bună ziua, Radio Play, echipa! Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Am dorință foarte mare să felicit pe fata mea, fiica mea, Larisa, care trăiește în Italia. Așa. Dar eu mă numesc Eugenia Constantinică, din satul Coșernița, raionul Florești.
0: Așa.
1: Și poate să felicit.
0: Sigur că da, vă ascultăm.
1: Așa, Larisa, te rog, mulți ani, să trăiești mulți ani. Îți dorește, mama îți dorește iubire, sănătate, în familie fericire, cu Pierangelo a tău. Să trăiți, să înfloriți la mulți, mulți ani. Eu doresc pentru Larisa o melodie foarte frumoasă de Lenuța Gheorghiță, la mulți, cum, la mulți ani, oricum.
0: La mulți ani sau de ziua ta?
1: Da, da, azi e ziua ta.
0: De ziua ta, se
1: vă rog frumos. Așa. Mai departe, mai am încă o felicitare tot pentru dânsii amândoi,
0: așa,
1: care trăiesc mulți ani, dar s-au întâlnit cam târziu. Vreau melodie pentru amândoi, pentru jinerile meu, în august, de Ștefan Petrache.
0: Așa. În august de Ștefan Petrache, așa.
1: Mulțumesc foarte frumos, la mulți ani și vouă și o zi plăcută mai departe.
0: Mulțumim, doamna Eugenia, numai bucurii de la copii să aveți. Mulțumim.
1: Mulțumesc foarte frumos de ajutor.
0: O zi frumoasă, cu mare drag.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Fiți sănătoasă, mulțumim, la revedere. Deja am și câteva mesaje pe pagina noastră de Facebook de la radioascultătorii noștri fideli și scump, care zi de zi împărtășesc bucuria zilelor, sărbătorilor împreună. Bună ziua, Radio Play, salutare plăieșilor, salut, dragă Veronica. Iată că astăzi vreau să solicit melodia din ansamblu etnofolcloric Plăieșii cu cântecul Hai de lume. Voi asculta ca și întotdeauna cu mare plăcere și vă mulțumesc din suflet că ne îndepliniți tot ce ne dorim. O zi bună cu dispoziție să aveți, ne scrie doamna Tamara. Mulțumim. Asemenea, vă doresc, deja am programat această melodie, imediat după publicitate, rămâneți aproape de noi! Bună ziua, Radio Play, vrem să ascultăm piesa de Grigore Papuc, Doamne, roata mai oprește, o zi frumoasă la toată echipa Radio Play, cu mult drag de la familia Popovici din Abaclia. 0900 372 de 9. Mai avem pe cineva la telefon. Îl salutăm cu mare drag. Bună ziua!
2: La toată echipa Radio Play, cu mult drag de la familia Popovici.
0: Bună ziua!
2: 0900 372 de 9. Mai avem pe cineva la telefon. Îl salutăm cu mare drag. Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Cu mult drag de la familia Popovici. Bună ziua!
0: Am o rugăminte, atunci când ne sunați, vorbiți imediat după semnal, pentru că la dumneavoastră probabil se aude un pic cu întârziere, eu însă vă aud instant. Atunci când aveți semnalul, începeți să vorbiți. Haideți, mai încercăm. Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Play, da. Vrem cânticul peste prutul la referit.
0: Așa, cu mare drag.
3: Vă mulțumim frumos, o zi bună.
0: Și dumneavoastră o zi bună.

0: Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de 3 Sudies și Andra, jumătatea mea mai bună. Pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor Gimp, cu mare drag. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascult!
1: Alo!
0: Da, da, spuneți, domnule! Alo!
1: Alo!
0: Eu vă aud, dumneavoastră nu știu, mă auziți?
1: Aud, am slab. Eu de vreo două zile vreau să vă spun că am o fiică, lucrează medic la unii avioane, așa cum îi spune.
0: Așa.
1: Și ziua ei de naștere și am vrut să vă rog să transmiteți cânticul de Ion Ciobanu, aici, doctore.
0: Doctore, am înțeles, cu mare drag. Mulțumim tuturor doctorilor pentru tot ce fac pentru noi. Multă sănătate și fiicei și dumneavoastră.
1: Bun, el lucrează aici, la unii aeroportul.
0: Așa.
1: Lucrează, medic.
0: Spor la muncă și mult succes îi dorim și dumneavoastră multă sănătate. Mulțumim, numai bine!
2: Publicitate. Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile

0: Profil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: cel vom cu noi este binele făcut, melodia Doamne, roata mai oprește, interpretată de Grigore Papu, care a sunat până la ora 13:29 de minute. Dragilor, suntem la ora cu dedicații aici la Radio Play și deja mai am câteva mesaje proaspăt venite de la domnia voastră. Le citesc cu mare drag. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Alexandru Cucu, Viață nu-mi lua ce-mi este drag, pentru noi toți ascultătorii Play-ului, cărora le place desigur. Vă doresc multă sănătate și zile de odihnă binecuvântate. Vă mulțumesc frumos, Veronica, și vă doresc să savurați cu drag concertul de azi seara cu dragul Zinaida Soroca. Mulțumesc din suflet, cu siguranță vom avea parte de un concert spectaculos acolo la Teatru Verde, în aer liber, acolo vom putea savura cu toată intensitatea prestația Lupilor și celorlalți artiști. La fel vă doresc zile de duminică și sâmbătă binecuvântate și melodia să o savurați cu tot sufletul. Ziua plăieșilor, vreau să-mi felicit surioara mea mai mică, Ana Șerbenco din Ciobruci, Ștefan Vodă. Scumpa mea, îți doresc multă sănătate și tot binele din lume, cu drag sora ta mai mare, Maria, și vreau să vă rog să includeți pentru ea melodia Despre sora mai mare. Mulțumesc anticipat! Melodia cu drag de sora mai mare, Ioana Căpraru, va răsuna pentru sora dumneavoastră, să vă fie sănătoasă! Este numărul de telefon pentru dedicații. Dacă aveți pe cineva drag, puteți transmite un gând bun, un mesaj frumos pentru cel pe care vreți să-l îmbrățișați cu sufletul. Deja avem pe cineva la telefon.
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Dorim să ascultăm melodia Oamenii cu două fiețe, dar nu știu cine cântă.
0: Mihaela Tabură, în duet cu
1: domnișoara. Bun, mulțumesc, la revedere, sănătate vă doresc!
0: Sănătate și numai bine, la revedere! Ziua Radio Play, ne scrie Svetlana, aș dori să-mi felicit nașa de cununie, ea este și sora mea mai mare, Elena Josan din Chișinău, care ieri a împlinit vârsta de 60 de ani. Noi finii, Svetlana și Ion Șorici din Căbăiești Călărași, îi dorim sănătate și tot binele din lume și am dorit o melodie despre nașă. Vă mulțumim și sănătate multă și succes în tot ceea ce faceți! Este melodia Sărut mâna nașă dragă, Ion Paladi cu Adriana Ochișanu. Cu siguranță va fi o melodie binevenită în casele dumneavoastră. Velenciuc ne scrie un mesaj. Bună ziua, Veronica, mă numesc Maria din Mărândeni, Fălești. Doresc să ascult melodia Dorul celor duși din țară pentru mine și pentru copiii mei îndepărtați, Dorin și Diana și micuțul David din Suedia. Noi, părinții și fratele, îi așteptăm mereu cu drag acasă. Mesaj semnat de Maria Velenciuc. Salut cu mare drag și comunitatea mea de pe TikTok. Vă salut, dragilor, multă, multă sănătate. Am și câteva solicitări. Melodia lui Igor Cuciuc, melodia lui Ioana Căpraru, Fetele mele și celelalte melodii solicitate rând pe rând vor răsuna pentru domnia voastră. Mulțumim! 0900 37 29. Bună ziua! Alo, bună ziua! S-a întrerupt, mai încercăm o dată. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă!
0: Bună ziua!
1: Pavel Cineu.
0: Așa.
1: Aș vrea să ne puneți pentru mine când cu Dinina Iermulache, trandafir cu două flori, are mama doi ficiori. Am doi ficiorașe.
0: Cu mare drag va răsuna și această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o zi bună!
0: O zi frumoasă, numai bine! Da.

0: Doamna Zina Țurcan ne scrie: salutare Radio Play, vă ascult cu mare drag zi de zi și mereu vreau să vă scriu. Zina Țurcan, vă rog să includeți melodia de Aneșoara Puică la poarta căsuței noastre. Mulțumesc! Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Veronica, bună ziua!
0: Bună
1: Ivan,
0: ziua, domnul Ivan, bună ziua!
1: Veronica, am și o întrebare întâi.
0: Vă ascult.
1: De luni voi plecați în concediu?
0: Nu.
1: Nu? Nu? O să fiți?
0: Sigur că da.
1: Da, că niște prieteni și sunt interesați și am pe luni ne trebuie.
0: Așa,
1: suntem
0: luni de la ora 13 la ora cu dedicații, prezenți la datorie.
1: Tot așa ești, da?
0: Da.
1: Veronica, dar acum aș vrea pentru tot prietenii de la Gașca Radio Play, familia Radio Play,
0: așa,
1: pentru domnul Gelu de la Vaslui, Valentina și Aculina la Galați, pentru George și soția sa Lidia de la Stelia și Iulia Găvă de la Hârdieni Glodeni, Zinaide și Leon de la Soroca, Marie de la Baclie, Marie Boieru, Cahol, domnul Pavel Bașu, Chircăieș, domnul Iuriu la Răduleni, de păcat că nu prea l-auzăm acum, Vera Țaranu la Ptineș și, în ultimul rând, bunicii Radio Plan, bunica Vera. Zinaide la Pârlița, care face zamă de găină, tare gustos. Pentru ei aș vrea cânticul de Irina Login, Ce folos de bogății și averi.
0: Așa, Irina Login.
1: Cam așa ceva, da. Și vă mulțumim frumos, Veronica, de ascultare. O zi cât mai frumoasă și liniștită vă dorim mai departe. Și o sâmbătă și o duminică tot cât mai reușită.
0: Mulțumim.
1: Și la concert, ceala, mai bateți din plan din partea noastră.
0: Pentru toată lumea, să chefuim
1: lumea,
0: acolo,
1: da.
0: Pentru toți.
1: Toți ascultătorii, este sărbătoriți de azi, pentru toată lumea bună, când cu aceasta, vă rog.
0: Să dea Dumnezeu. Da, da. Noi vom mai avea astfel de parteneriate și la următoarele concerte și cu mare drag vom
1: mulțumim.
0: Organiza
1: noi, noi participăm, noi am participat 2 ani în urmă, am fost acolo la Teatrul Verde.
0: Așa, vă mai așteptăm cu drag.
1: Da, bine, la revedere și toate cele bune.
0: Toate cele bune, numai bine, la revedere. Știu că foarte mulți ascultători fideli ai radioului Play și-au dorit să aibă parte de asemenea invitații și bilete la concert, însă câștigătorul este câștigător, așa că noi le-am oferit pe cele care le-am avut de rezervă. Pentru astăzi, din câte cunosc, nu mai avem nicio invitație, toate au plecat. De seară vă așteptăm în număr cât mai mare la concert și pentru data viitoare, atunci când vom avea parteneriate cu spectacolele organizate la Teatru Verde sau în alte locații, cu mare drag vom mai repeta acest concurs, pentru că am înțeles că ați fost ageri, iuți, isteți și v-a plăcut foarte mult. Mulțumim pentru participare și de seară ne vedem la Teatru Verde. Dar până una alta vin melodiile solicitate, pentru că am deja multișoare melodii solicitate și mai avem încă o oră împreună până la 15. Urmează Doctore de Mihai Ciobanu, o pauză de publicitate, Alexandru Cucu, Viață nu-mi furacem este drag și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare aproape!

0: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 38 de microbuze școlare noi au fost transmise astăzi instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova pentru transportarea a circa 1000 de elevi către școlile în care își fac studiile. Vehiculele fac parte dintr-un lot de 57 de unități de transport procurate de Ministerul Educației și Cercetării. Microbuzele au câte 17 locuri și sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, aer condiționat și echipamente multimedia. Pentru achiziționarea celor 57 de unități, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 67 de milioane de lei. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că este al treilea an consecutiv în care ministerul transmite unități noi de transport școlar către instituțiile de învățământ. Potrivit lui Dan Perciun, începând din luna septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați către alte școli în contextul procesului de consolidare a rețelei școlare. Ministrul a precizat că procurarea autobuzelor este una dintre măsurile menite să faciliteze această tranziție și să răspundă preocupărilor părinților privind siguranța transportului copiilor. Ministrul a anunțat că programul de înnoire a transportului școlar va continua și anul viitor. Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să procure mai multe autobuze de capacitate sporită după ce în acest an a fost achiziționat și un prim lot de unități cu 29 de locuri. 7 persoane, dintre care 4 funcționari publici și 3 reprezentanți ai unei companii, au fost achitate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind achiziția unor materiale metalice în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Instanța a constatat că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de escrocherie. Sentința a fost pronunțată la 20 august 2026. Printre persoanele achitate se numără și directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui material metalic în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei. După desemnarea inițială a unei companii câștigătoare, o altă societate participantă a contestat rezultatul, invocând neconformitatea ofertei câștigătoare cu cerințele tehnice. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis contestația și a anulat decizia inițială, iar ulterior compania care depusese contestația a fost desemnată câștigătoare. Procurorii au susținut că în perioada 14-19 septembrie 2023 cei 4 funcționari și cei 3 reprezentanți ai companiei ar fi verificat formal materialele aflate în depozitul agentului economic, fără să se asigure că acestea corespundeau specificațiilor tehnice. Ulterior, la 2 octombrie 2023, directorul Agenției Rezerve Materiale ar fi semnat contractul pentru achiziționarea a 25.000 de metri pătrați de material în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Conform acuzării, materialele livrate nu ar fi corespuns cerințelor prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce privește grosimea și cantitatea de zinc. La 29 noiembrie 2023 ar fi fost semnat documentul de recepționare a materialelor, iar compania furnizoare ar fi încasat valoarea contractului. Procurorii au estimat prejudiciul cauzat Agenției Rezerve Materiale la peste 3,7 milioane de lei. Acțiunile celor 7 persoane au fost încadrate de acuzare drept escrocherie în proporții deosebit de mari. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea de la 8 la 10 ani și admiterea acțiunii civile în valoare de 3,7 milioane de lei. Instanța a dispus achitarea tuturor celor 7 inculpați, considerând că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii de escrocherie. De asemenea, sechestrul aplicat pe bunurile deținute de inculpați urmează să fie ridicat după rămânerea definitivă a sentinței. Procuratura Anticorupție a anunțat că va contesta sentința cu apele la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Agricultorii și companiile din Republica Moldova au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu propriile vagoane și nu reduc deloc capacitatea disponibilă pentru producătorii moldoveni. Calea ferată din Moldova precizează că rețeaua feroviară este utilizată în prezent în proporție de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă că există capacitate disponibilă atât pentru transporturile interne și de export ale agricultorilor moldoveni, cât și pentru mărfurile care tranzitează țara. seara. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe extinse la guvern cu participarea premierului Vasile Tofan, agricultorilor și instituțiilor responsabile. Potrivit CFM, toate vagoanele companiei destinate transportului de cereale sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova. Pentru cerealele ucrainene aflate în tranzit sunt utilizate vagoane ale operatorilor din Ucraina. În cazul solicitărilor pentru aceeași rută și prin același punct de frontieră, CFM acordă prioritate companiilor din Republica Moldova, precizează întreprinderea. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Hinul celor duși din țară, Dumitru Mereuța și Orchestra Moldovlească, care a sunat până la 14:06 minuțele, în mare parte pentru cei care sunt plecați departe, pentru cei care duc dorul meleagului natal și pentru cei care vin de fiecare dată la vatra părintească cu mare și cu mare dor. Bună ziua, Radio Play! Continuăm cu mesaje de felicitare, de altfel am destul de multe venite aici pe pagina noastră de Facebook. Ne scrie Svetlana Butuc: bună ziua, Radio Play! O melodie pentru cei care pleacă astăzi la Franța, din partea familiei Butuc și Tomiță. Bună ziua, stimată redacție, vreau să-i mulțumesc domnului Ion, parcă așa este numele, am primit o felicitare muzicală din partea dumnealui, doresc să-i mulțumesc și vreau pentru toți radioascultătorii și pentru mama mea, boierul Maria, nășica Valentina Mărgărit, domnul Gelu din Vaslui, doamna Zinaida de la Soroca, domnul Pavel, o dedicație muzicală din repertoriul plăieșilor la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult tuturor, o zi minunată să aveți, cu stimă, Aculina, ne scrie. Mulțumim, draga noastră, o după amiază frumoasă să ai și tu și vom include o melodie din repertoriul plăieșilor pentru toată gașca Plaiului. Felicitări pentru fetița noastră, Cara Samira, din Cahul Larga Nouă, și melodia solicitată este Fata Tatei, din repertoriul artistului Gheorghe Țopa. Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara, eu iarăși prelungesc solicitările ca să nu lipsesc în a doua jumătate a orei. Revin cu altă dorință să ascult cântecul Veniți la Casa Părintească din repertoriul lui Grigore Papuc. Cu mare plăcere vă ascult și continui să vă mulțumesc, să aveți parte de o după-amiază cu bucurie, să aveți un sfârșit de săptămână cu momente frumoase și sănătate multă, ne scrie doamna Tamara. Asemenea, vă doresc și eu numai gânduri bune și sănătate multă. 0937-229 este numărul de telefon pentru dedicații. Dacă aveți un gând bun, un mesaj, o îmbrățișare virtuală prin intermediul Plaiului, nu ezitați să o faceți. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Zinaida.
0: Așa.
1: Curlătenie Râșcani.
0: Da, doamnă.
1: Vreau să-i felicit doi feciori, fii mei mari.
0: Așa.
1: Viorel și Dinu Ianache. Astăzi împlinește așa

0: sus pe ficul lor, îi felici să ieși, le dorești tot binele din lume.
1: Așa.
0: Vreau cânt cu doar noi doi, Mihaela și Ciprian Istratis, dacă aveți.
1: Voi căuta această melodie, dacă ați mai auzit-o anterior la noi, cu siguranță este.
0: Am auzit-o, așa, dar nu am... Dacă nu, Feciorașii mei feciori, de Mihail Ciobanu.
1: Feciorașii mei feciori. Să vă trăiască feciorii și să aveți parte de bucurii.
0: Mulțumesc.
1: Nemărginite de la ei.
0: Mulțumesc. De asemenea, sănătate la toată lumea și la anii băieți.
1: Să dea Dumnezeu mulți ani fericiți.
0: Mulțumesc.
1: Numai bine, o zi frumoasă și cu multe binecuvântări. Mulțumim, doamnă. Bună ziua, ne scrie Prodan Adriana. Aș dori să transmit cele mai calde salutări pentru mama mea, Oxana Prodan. Te iubesc mult, mamă, și te îmbrățișez cu mare drag. Și piesa, vă rog, cea mai frumoasă mamă, Simi Deac. Mulțumesc frumos. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie Valentina Mărgărit. Prin intermediul dumneavoastră doresc să difuzați melodia de Maria Loga, Dragile mele copile. Această melodie să fie pentru fiina mea, Aculina. Cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc frumos, o zi minunată tuturor! Bună ziua, ne scrie Ana. Astăzi vreau să o felicit pe fiica mea, Adriana Ciobara, cu împlinirea celor 29 de ani. Fii fericită, fata mea! Sănătatea și bunăstarea să-ți fie alături mereu. Copiii și soțul să te respecte și să te iubească mereu. Succese mari la muncă! Doresc melodia Doi băieți și o fată de Mariana Moldovanu. O zi bună ne urează Ana. Asemenea, vă doresc și eu o zi frumoasă cu multe bucurii. Bună ziua, frumoșilor! Mesajul vine din partea domnului Gelu din Vaslui. Doamna Veronica, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul domnului Ivan de la Smărândeni pentru cuvintele frumoase și am un mesaj. Bade, Ivan, îți urez multă, multă sănătate, multă fericire, o bătrânețe ușoară și mereu bunul Dumnezeu să te ocrotească alături de cei dragi. Vreau să te felicit și toți concurenții care au câștigat biletele pentru minunatul spectacol pentru de seară. Concursul a fost foarte greu, cu melodii puțin ascultate și solicitate de ascultători și le urez petrecere frumoasă și să se bucure de toate momentele plăcute și aș dori să răsune melodia Moldova, Moldoveara mea de Anton Achiței. Aculina, îți mulțumesc și ție pentru cuvintele frumoase, vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Și noi vă îmbrățișăm sufletește de aici de la Plai și când veniți la Chișinău vă așteptăm la un alt concert. Cu siguranță spectacole minunate se desfășoară foarte des la noi în Moldova. Salutare, Veronica! Azi vă rog să includeți melodia Bineșa de mesei mele, Liliana Roy Bunescrie, de surorile Osoianu. Mulțumesc mult! Zi minunată în continuare! Mulțumim, Liliana! Rămâneți aproape de Radio Play! Nici nu vă imaginați câtă plăcere îmi faceți atunci când aud citind mesajele și vocea Ginga și dragă Veronica. Cu profund respect vă mulțumesc din toată inima, doamna Tamara ne scrie. Încântată și eu la fel, să știți că o fac cu mare plăcere și cu mare dragoste de dumneavoastră. Bună ziua, dragă Veronica, mă numesc Andrei Călugăreanu, sunt de Republica Moldova, satul Cărpineni. Ne salută Andrei de aici, de pe pagina noastră de TikTok. Suntem în live, conectați cu multă lume frumoasă. Deși am mai multe mesaje, să știți că nu-mi reușește pentru că am și mesajele care îmi vin pe pagina noastră a radioului, pe pagina de Messenger. Vin și mesaje tare multe aici pe TikTok, ne și sună foarte mulți. Să fiți sănătoși cu toții și să trăiască toți sărbătoriții zilei de astăzi.
2: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Alegi alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul.

0: profesională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 2019, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, suntem la ora cu dedicații, deși melodii programate am și pentru ora următoare. Mai culegem din mesaje că sunt tare multe, dar între timp mai am pe cineva la telefon și după care melodiile le ascultăm rând pe rând și după ora 15 pe toate celelalte. S-a întrerupt, mai încercați, vă rog, o dată. Nicu Cotoviș ne scrie: vreau să transmit o piesă pentru surioara mea, Nătălița. Soră, surioara mea, mesajul vine din partea lui Nicușor. Mulțumesc! Cu mare drag, să vă fie sănătoasă sora! Ziua, dragă echipă Radio Play, vă salutăm cu mult drag din satul Sagaida, Craionul Cimișlia, familia Silimițanu, Mihai și Eugenia. Suntem ascultători fideli ai postului Radio Play și ne bucurăm de fiecare dată să vă avem alături în casele noastre. Astăzi suntem și mai fericiți pentru că ne-au venit copiii acasă din străinătate. Stăm cu toții la masă, depunem amintiri, povestim și ascultăm împreună Radio Play. Pe noi, aceste clipe în familie sunt cele mai scumpe și mai frumoase. Vă mulțumim că ne sunteți mereu aproape și că prin muzica dumneavoastră ne aduceți bucurie în suflet. Vă rugăm să ne dedicați o melodie despre cei plecați peste hotare care se întorc acasă, pentru toți copiii și părinții care cunosc dorul de casă. Cu mult drag și recunoștință, familia Silimițanu din Sagaidac. Ce frumoase sunt aceste reîntâlniri cu bucurie în suflet și în inimă, să aveți parte de sărbători frumoase, de zile minunate în sânul familiei și neapărat va veni și o piesă deja după 15 despre străinătate. Să vă regăsiți în ea și să o savurați. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! E cineva? Mă auziți?

Doamna Zinaida de la Soroca ne scrie: vă rog melodia Cu drag de părinții mei să o includeți pentru toți părinții care ascultă acest post de radio minunat. O după amiază binecuvântată tuturor, vă mulțumesc cu scuzele de rigoare. Dragă Veronica, poate 2:15, melodia de Laura Olteanu, De-aș putea vremea întoarce. Cu mare drag va răsuna și această melodie deja după 15. Acum până la finalul orei culegem toate mesajele și după 15 ascultăm toate melodiile. Ziua, Veronica, ne scrie Silvia Gaidarlu Bobici. Astăzi mătușa mea Ecaterina Boboc din satul Chioselia Mare Cahul împlinește 86 de ani. Fratele și cele 5 surori și 2 cumnate o felicită cu ziua ei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire și numai bucurii. Dacă se poate, cântecul Cu drag de sora mai mare, de Ioana Căpraru. Cu mare drag va răsuna această melodie. Ani binecuvântați îi dorim doamnei. Alo, bună ziua! Alo! Cineva încearcă să ne sune, să ia legătura cu noi, telefonul sună în continuu, doar că nu se aude nimeni. Alo! Bună ziua, Radio Play, ne scrie Constantin Furtună. Aș dori un cântec pentru Constantin Furtună, Rășcani Hiliuț de la Zărtărei. Aș dori o melodie de Anișoara Puică. Mulțumim, o zi frumoasă! Mulțumim și noi pentru mesaj! Salutare, Radio Play, doresc să mi-l felicit cu ziua de naștere pe scumpul meu soț, tată, cu aniversarea de 45 de trandafiri, Gaju Viorel din Nova Călăraș. Noi, familia, îi dorim multă sănătate și realizări fructuoase în familia ta. Te iubim mult, scumpul nostru, și o melodie legământ de Alina Divină. O zi frumoasă tuturor, sau melodia de Anastasia Lazariuc, Bărbatul vieții mele. Va răsuna această melodie, Bărbatul vieții mele, să fie cu dedicație pentru tatăl dumneavoastră. Ziua plăieșilor, vreau să-mi felicit surioara mai mică, Ana Șerbenco din Ciobruci, Ștefan Vodă. Scumpa mea, îți doresc multă sănătate și tot binele din lume, cu drag, sora ta mai mare, Maria. Și vreau să vă rog să includeți o melodie despre sora mai mare, Mulțumim anticipat, ne scrie Maria Coropcean. Ziua, Radio Play, vă salut din Cahul, satul Larga Nouă. Eu, Carina, vreau să-mi felicit sora mea, Cara Samira, care a împlinit 9 anișori, multă sănătate, copilărie fericită, să fie iubită alături de cei dragi și doresc un mare succes în noul an de școală, cât mai reușit, pozitiv, cu note cât mai bune, că în viață să fie un mare cu suflet mare și responsabil. La felicitare se alătură tata Mihai, mama Mariana, sora mai mare, Cerlan, Tamara și Sergiu și toți frații mei iubiți. Te iubim, surioara noastră dragă, Samira, mult, cu stimă și respect, noi toată familia noastră, și dorim cântecul dedicat de ziua ta din repertoriul lui Adrian Ursu, Beti și Guz. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi binecuvântată vouă, la tot colectivul. Sănătate, pace și liniște sufletească. Mulțumim pentru gânduri bune. Să fie sănătoasă surioara.

0: ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor, aș vrea să ascult melodia de Ionărață Mama pentru toți ascultătorii Radio Play. Multe, multe melodii sunt solicitate, le voi include pe toate după ora 15, suntem deja pe finalul orei, au zburat două ore ca vântul, ca gândul. Multă, multă sănătate, spor în toate, zile binecuvântate, cu multă fericire și bucurii nenumărate. Tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, să aveți parte de un weekend frumos, cu bucurii, savurați la maxim ultimele zile din această vară frumoasă, pe alocuri toridă, însă frumoasă, pentru că ne vine curând și toamna. Mai am pe cineva la telefon, dar nu mai reușim, că mai avem 20 de secunde. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Vă rog, repede.
1: Vreau să dau o felicitare pentru genul fiilor mei, Alexei Purteanu. Împlinește astăzi o vârstă de 44 de ani. Și din partea noastră îi dorim mult sănătate și stimați, iubiți, de soția Ludmila, de fiica Alexandrina, de orașul Loredan. Și la finitari să alătură și socrii lui, Nadeja și Vladimir Turcanu. Și îi dorim cântecul de Vecislav Vâsuioc, la mulți ani.
0: La mulți ani, multă sănătate.
2: Eu sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Pompierii și salvatorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU continuă astăzi intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere de la gunoiștea orășenească din Orhei, unde incendiul se manifestă de peste 24 de ore pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Pe parcursul nopții, angajații IGSU au monitorizat situația și au desfășurat acțiuni pentru localizarea și lichidarea focarelor, astfel încât incendiul să nu se extindă spre alte sectoare ale gunoiștii. Intervenția este complicată de faptul că arderea se produce atât la suprafață, cât și în substraturile masei de deșeuri. Pentru identificarea și lichidarea focarelor de ardere mocnită, pompierii împreună cu reprezentanții autorităților publice locale efectuează lucrări de desfacere și împrăștiere a deșeurilor. Totodată sunt desfășurate lucrări de refulare a apei, transportare și compactare a masei de deșeuri. La intervenție sunt antrenate 3 autospeciale și 13 angajați ai IGSU. Pentru lucrările mecanizate sunt utilizate 2 buldozere, 4 autobaz sculante și 2 tractoare cu cisterne. La operațiuni participă de asemenea 8 persoane responsabile de operarea tehnicii și efectuarea lucrărilor auxiliare. Suprafața afectată de ardere este estimată la aproximativ 1500 de metri pătrați în condițiile în care suprafața totală a gunoiștii este de circa 5000 de metri pătrați. IGSU precizează că pentru moment situația este sub control. Pompierii și salvatorii împreună cu autoritățile publice locale și operatorii tehnicii grele continuă intervenția pentru lichidarea completă a focarelor de ardere. Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 august la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei. Circulația rutieră va fi temporar sistată în centrul capitalei în contextul desfășurării antrenamentelor generale pentru parada militară dedicată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței. Restricțiile vor fi aplicate astăzi între orele 22:00-22 august ora 1. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, măsura va fi aplicată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă, strada Ciuflea. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. La defilare vor participa peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță. Totodată, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării vor defila în 2 formațiuni. De asemenea, la paradă vor participa grupe porți-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Copiii și tinerii participanții la programul DOR au descoperit Parlamentul și au discutat cu speakerul Igor Grosu, iar conaționalii reveniți acasă din diferite țări au avut ocazia să viziteze instituția, să împărtășească idei despre viitorul țării și să descopere 2 expoziții ale unor artiste din diasporă. Evenimentele au avut loc pe parcursul lunii august în cadrul zilelor diasporei 2026. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, pentru cei 240 de copii și tineri vizita s-a transformat într-un exercițiu de democrație. Tinerii au simulat o ședință plenară, au propus și au dezbătut inițiative legislative pregătite de ei, iar la final au votat proiectele. Aceștia au avut o discuție cu președintele Parlamentului Igor Grosu, căruia i-au adresat întrebări și au împărtășit opiniile, au vorbit despre Republica Moldova și legătura lor cu țara de origine. În cadrul zilelor diasporei, aproximativ 150 de moldoveni stabiliți în 17 țări au trecut pragul Parlamentului. Aceștia au avut posibilitatea să descopere instituția din interior, să afle mai multe despre activitatea acesteia și să discute despre prezentul și viitorul Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Dragii mei, Veronica Sruceanu la microfon, continuăm și această oră cu melodii frumoase. Deja sunt toate programate pentru toți sărbătoriții zilei. Savurați-le și să aveți parte de o după-amiază frumoasă aici la Radio Plai.

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Sfâind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului,

0: cir în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 38 de microbuze școlare noi au fost transmise astăzi instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova pentru transportarea a circa 1000 de elevi către școlile în care își fac studiile. Vehiculele fac parte dintr-un lot de 57 de unități de transport procurate de Ministerul Educației și Cercetării. Microbuzele au câte 17 locuri și sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, aer condiționat și echipamente multimedia. Pentru achiziționarea celor 57 de unități, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 67 de milioane de lei. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că este al treilea an consecutiv în care ministerul transmite unități noi de transport școlar către instituțiile de învățământ. Potrivit lui Dan Perciun, începând din luna septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați către alte școli în contextul procesului de consolidare a rețelei școlare. Ministrul a precizat că procurarea autobuzelor este una dintre măsurile menite să faciliteze această tranziție și să răspundă părinților privind siguranța transportului copiilor. Ministrul a anunțat că programul de înnoire a transportului școlar va continua și anul viitor. Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să procure mai multe autobuze de capacitate sporită după ce în acest an a fost achiziționat și un prim lot de unități cu 29 de locuri. 7 persoane, dintre care 4 funcționari publici și 3 reprezentanți ai unei companii, au fost achitate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind achiziția unor materiale metalice în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Instanța a constatat că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de escrocherie. Sentința a fost pronunțată la 20 august 2026. Printre persoanele achitate se numără și directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui material metalic în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei. După desemnarea inițială a unei companii câștigătoare, o altă societate participantă a contestat rezultatul, invocând neconformitatea ofertei câștigătoare cu cerințele tehnice. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis contestația și a anulat decizia inițială, iar ulterior compania care depusese contestația a fost desemnată câștigătoare. Procurorii au susținut că în perioada 14-19 septembrie 2023 cei 4 funcționari și cei 3 reprezentanți ai companiei ar fi verificat formal materialele aflate în depozitul agentului economic, fără să se asigure că acestea corespundeau specificațiilor tehnice. Ulterior, la 2 octombrie 2023, directorul Agenției Rezerve Materiale ar fi semnat contractul pentru achiziționarea a 25.000 de metri pătrați de material, în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Conform acuzării, materialele livrate nu ar fi corespuns cerințelor prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce privește grosimea și cantitatea de zinc. La 29 noiembrie 2023 ar fi fost semnat documentul de recepționare a materialelor, iar compania furnizoare ar fi încasat valoarea contractului. Procurorii au estimat prejudiciul cauzat Agenției Rezerve Materiale la peste 3,7 milioane de lei. Acțiunile celor 7 persoane au fost încadrate de acuzare drept escrocherie în proporții deosebit de mari. În cadrul dezbaterii judiciare, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea de la 8 la 10 ani și admiterea acțiunii civile în valoare de 3,7 milioane de lei. Instanța a dispus achitarea tuturor celor 7 inculpați, considerând că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii de escrocherie. De asemenea, sechestrul aplicat pe bunurile deținute de inculpați urmează să fie ridicat după rămânerea definitivă a sentinței. Procuratura Anticorupție a anunțat că va contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Agricultorii și companiile din Republica Moldova au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu propriile vagoane și nu reduc deloc capacitatea disponibilă pentru producătorii moldoveni. Calea ferată din Moldova precizează că rețeaua feroviară este utilizată în prezent în proporție de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă că există capacitate disponibilă atât pentru transporturile interne și de export ale agricultorilor moldoveni, cât și pentru mărfurile care tranzitează țara. Ankara. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe extinse la guvern cu participarea premierului Vasile Tofan, agricultorilor și instituțiilor responsabile. Potrivit CFM, toate vagoanele companiei destinate transportului de cereale sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova. Pentru cerealele ucrainene aflate în tranzit sunt utilizate vagoane ale operatorilor din Ucraina. În cazul solicitărilor pentru aceeași rută și prin același punct de frontieră, CFM acordă prioritate companiilor din Republica Moldova, precizează întreprinderea. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 16 și 19 de minute, holograf, o zi a răsunat pe undele plaiului în această după-amiază frumoasă. Ușor, ușor se apropie și toamna după o vară toridă și frumoasă și elevii nerăbdători se pregătesc de noul an școlar. Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au primit 38 de microbuze școlare noi. Ministerul Educației a donat aceste vehicule speciale pentru a transporta aproximativ 1000 de elevi la școlile lor. Vehiculele au făcut parte dintr-un lot total de 57 de unități achiziționate de instituții în cadrul programului de modernizare. Microbuzele sunt proiectate pentru 17 locuri, vehiculele sunt echipate conform standardelor moderne, sisteme de siguranță sunt instalate, module moderne pentru protecția pasagerilor, controlul climatic, interioarele sunt dotate cu aparate de aer condiționat și sunt echipate cu sisteme de informare și divertisment. Bugetul total pentru achiziționarea a 57 de unități de transport s-a ridicat la 67 de milioane de lei, banii au fost alocați integral din bugetul Ministerului Educației. După cum a explicat ministrul Educației Dan Perciun, achiziționarea transportului este direct legată de reforma de optimizare a instituțiilor de învățământ. Din septembrie, peste 1000 de copii vor începe să frecventeze școli noi mai mari. Ministerul a pregătit un set de măsuri pentru a facilita această tranziție pentru familii. Autobuze noi garantează transportul copiilor din localitățile îndepărtate, sprijin financiar, părinții vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 2 ani. Calitatea acestui transport trebuie să elimine principalele preocupări ale părinților despre cum va ajunge copilul la școală și dacă va fi în siguranță. Încercăm să cumpărăm ce este mai bun pentru copiii noștri, subliniază Dan Perciun. Programul de reînnoire a flotelor auto va continua. În acest an, ministerul a testat deja achiziționarea unor autobuze cu capacitate mai mare de 29 de locuri. În planurile autorităților pentru anul viitor, accentul este pus pe procurarea vehiculelor cu capacitate sporită pentru a acoperi integral necesitățile regiunilor privind transportul școlar.
1: Dulce plai, undă de rai.

0: ce vezi e play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Peste 50 de persoane cu dizabilități de vedere concurează la șah și dame. Peste 50 de persoane din mai multe raioane ale țării s-au întâlnit la tabăra Dumbrava din raionul Ștefan Vodă, unde timp de 3 zile participanții își măsoară puterile la șah și dame în cadrul unei competiții naționale. Întrecerile se desfășoară în perioada 19-21 august. La deschiderea evenimentului au participat și reprezentanții ai Consiliului Raional Ștefan Vodă, care au oferit spațiul taberei pentru desfășurarea competițiilor. În total, la dame participă 36 de sportivi, iar la șah 16. Cei mai buni dintre ei au șansa să participe ulterior și la competiții internaționale. Tablele de șah și dame sunt adaptate special pentru persoanele nevăzătoare. Participanții recunosc piesele prin atingere, iar unii dintre ei pot juca chiar și fără tablă, memorând mișcările. Participanții spun că asemenea competiții sunt importante nu doar pentru sport. Ele le oferă posibilitatea să se întâlnească, să comunice și să cunoască persoane din alte raioane. Totodată, persoanele cu dizabilități de vedere spun că se confruntă în continuare cu probleme de accesibilitate. În multe localități, accesul în instituții publice, magazine sau alte clădiri rămâne dificil. În raionul Ștefan Vodă sunt înregistrate 141 de persoane cu dizabilități de vedere, dintre care 8 sunt complet nevăzătoare. Ora 13:32 de minute, dragilor, puțin trecut de jumătate aceste ore, Elena Manciu cântă în suflet o vioară pentru toți ascultătorii Radio Play.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: În data de 21 august, dragilor, iar vara își numără deja ultimele zile. Augustul rămâne pentru mulți dintre noi luna revederilor, a revenirii acasă și a momentelor petrecute alături de familie și de oamenii dragi. În această perioadă, localitățile din țară prind din nou viață, au loc spectacole, concerte, festivaluri și evenimente culturale care adună oameni de toate vârstele. Mulți dintre cei plecați peste hotare aleg luna august pentru a reveni în Moldova pentru câteva zile sau săptămâni și pentru a se bucura din nou de locurile natale. Piețele, parcurile și scenele în aer liber devin locuri ale întâlnirilor și ale bucuriei, iar muzica aduce împreună generații și prieteni care nu s-au mai văzut de mult. Și chiar dacă serile devin treptat mai răcoroase, ne bucurăm din plin de ultimele zile ale verii, de concerte, de întâlniri și de atmosfera frumoasă a lunii august. Să păstrăm cât mai multe amintiri frumoase din această vară și să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare revedere și de fiecare cântec care ne aduce mai aproape unii de alții.

viață lungă și un trai bun, la mulți ani cu drag vă spun, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. Dragii mei, și emisiunea, ediția acestei zile ajunge ușor-ușor spre final. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă mulțumesc din inimă că și astăzi ați fost alături de Play pentru fiecare mesaj, fiecare urare și fiecare emoție împărtășită aici la Radio Play. Vă doresc ca zilele de sâmbătă și duminică să fie binecuvântate, liniștite și frumoase alături de oamenii dragi sufletului vostru. Să aveți parte de bucurii, clipe senine, îmbrățișări și de mai multe motive să zâmbiți. Noi ne reauzim de luni, de la 13, cu aceleași vibrații frumoase, cu emoții, muzica îndrăgită și, bineînțeles, cu același dor de dumneavoastră și de Play. Rămâneți cu bine, dragii mei! Aveți grijă de voi și de cei dragi! Un sfârșit de săptămână binecuvântat și liniștit tuturor! Cu drag de dumneavoastră și cu drag de Play, Veronica Suruceanu.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Depozitul de muniții de la Cobasna ar deține o cantitate de aproximativ 14.000 de tone brut de armament, incluzând ambalajele și lăzile, iar cantitatea netă de substanță explozibilă este de doar 2.800 de tone, volum mult mai mic comparativ cu cel vehiculat anterior. Cifrele au fost prezentate astăzi de Serviciul de Informații și Securitate SIS și Agenția Informații Militare și au fost incluse în raportul Cobasna, separarea unui mit de realitate făcut public de cele două instituții. Raportul evidenție că depozitul de la Cobasna este un risc, dar limitat și controlat și nu reprezintă o amenințare existențială pentru regiune, așa cum a fost prezentat în mod repetat în scop geopolitic. Documentul vizează evaluarea tehnică și de securitate a depozitului de muniții de la Cobasna, inclusiv date privind stocurile de muniții, particularitățile infrastructurii de depozitare, scenariile de risc identificate și măsurile recomandate pentru gestionarea acestora. Datele prezentate demontează scenariile vehiculate anterior, potrivit cărora cantitatea de muniții depozitată la Cobasna este mult mai mare, cu riscuri pentru întreaga regiune. Directorul SIS, Alexandru Musteața, a declarat la o conferință de presă că de mai bine de două decenii depozitul de muniții de la Cobasna a fost transformat în spațiul public într-un subiect de frică. În acest context, raportul făcut public astăzi prezintă date tehnice de depozitare, caracteristici ale munițiilor, calcule inginerești, caracteristice ale terenului care, potrivit directorului SIS, demontează narațiuni false și descriu consecințele reale ale unei potențiale explozii. Directorul AIM Radu Câșleanu a afirmat că datele din raport arată că în prezent în complexul de la Cobasna se mai află circa 14.000 de tone brut de muniții, dintre care doar aproximativ 2.800 de tone reprezintă încărcătura explozivă propriu-zisă. Depozitul de muniții de la Cobasna, creat de autoritățile sovietice în anii 1940, se află în prezent sub control, de fapt, al Federației Ruse prin intermediul grupului operativ al trupelor ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a explicat directorul AIME. La summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, însă acest angajament nu a fost îndeplinit. Un bărbat de 52 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru evadare din penitenciarul numărul 9 Pruncul, după ce în aprilie 2025 a părăsit fără permisiune teritoriul instituției de detenție. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul își ispășea o pedapsă de un an și șase luni pentru pungășie și, după ce executase mai mult de jumătate din pedapsă, era deținut într-un sector cu regim deschis. În jurul orei 21:00, în timpul verificării de seară, un angajat al penitenciarului l-ar fi observat în zona barelor de sport și i s-a părut suspect comportamentul acestuia. Deținutul a fost condus în sector, însă câteva minute mai târziu, în timpul verificărilor efectuate înainte de închiderea sectorului, angajatul a constatat că bărbatul nu mai era în cameră. Din probele administrate în dosar rezultă că bărbatul ar fi solicitat un taxi în apropierea penitenciarului, care l-ar fi preluat și transportat în direcția unei stații PECO. El a fost găsit aproximativ 4 ore mai târziu. În timpul procesului, bărbatul a negat că ar fi intenționat să evadeze. Acesta a susținut că a părăsit penitenciarul pentru a consuma alcool, apoi intenționa să revină și să își procure provizii pentru Paște, întrucât se apropiau sărbătorile. Instanța l-a declarat vinovat de evadare și i-a aplicat o pedepsă de un an de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în apel. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 22-24 august curent. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 82 de bani, cu 20 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 34 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 6 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25

0: 5 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 38 de microbuze școlare noi au fost transmise astăzi instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova pentru transportarea a circa 1000 de elevi către școlile în care își fac studiile. Vehiculele fac parte dintr-un lot de 57 de unități de transport procurate de Ministerul Educației și Cercetării. Microbuzele au câte 17 locuri și sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, aer condiționat și echipamente multimedia. Pentru achiziționarea celor 57 de unități, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 67 de milioane de lei. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că este al treilea an consecutiv în care ministerul transmite unități noi de transport școlar către instituțiile de învățământ. Potrivit lui Dan Perciun, începând din luna septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați către alte școli în contextul procesului de consolidare a rețelei școlare. Ministrul a precizat că procurarea autobuzelor este una dintre măsurile menite să faciliteze această tranziție și să răspundă preocupărilor părinților privind siguranța transportului copiilor. Ministrul a anunțat că programul de înnoire a transportului școlar va continua și anul viitor. Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să procure mai multe autobuze de capacitate sporită după ce în acest an a fost achiziționat și un prim lot de unități cu 29 de locuri. 7 persoane, dintre care 4 funcționari publici și 3 reprezentanți ai unei companii, au fost achitate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind achiziția unor materiale metalice în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Instanța a constatat că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de escrocherie. Sentința a fost pronunțată la 20 august 2026. Printre persoanele achitate se numără și directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui material metalic în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei. După desemnarea inițială a unei companii câștigătoare, o altă societate participantă a contestat rezultatul, invocând neconformitatea ofertei câștigătoare cu cerințele tehnice. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis contestația și a anulat decizia inițială, iar ulterior compania care depusese contestația a fost desemnată câștigătoare. Procurorii au susținut că în perioada 14-19 septembrie 2023 cei 4 funcționari și cei 3 reprezentanți ai companiei ar fi verificat formal materialele aflate în depozitul agentului economic, fără să se asigure că acestea corespundeau specificațiilor tehnice. Ulterior, la 2 octombrie 2023, directorul Agenției Rezerve Materiale ar fi semnat contractul pentru achiziționarea a 25.000 de metri pătrați de material în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Conform acuzării, materialele livrate nu ar fi corespuns cerințelor prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce privește grosimea și cantitatea de zinc. La 29 noiembrie 2023 ar fi fost semnat documentul de recepționare a materialelor, iar compania furnizoare ar fi încasat valoarea contractului. Procurorii au estimat prejudiciul cauzat Agenției Rezerve Materiale la peste 3,7 milioane de lei. Acțiunile celor 7 persoane au fost încadrate de acuzare drept escrocherie în proporții deosebit de mari. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea de la 8 la 10 ani și admiterea acțiunii civile în valoare de 3,7 milioane de lei. Instanța a dispus achitarea tuturor celor 7 inculpați, considerând că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii de escrocherie. De asemenea, sechestrul aplicat pe bunurile deținute de inculpați urmează să fie ridicat după rămânerea definitivă a sentinței. Procuratura Anticorupție a anunțat că va contesta sentința cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Agricultorii și companiile din Republica Moldova au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu propriile vagoane și nu reduc deloc capacitatea disponibilă pentru producătorii moldoveni. Calea ferată din Moldova precizează că rețeaua feroviară este utilizată în prezent în proporție de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă că există capacitate disponibilă atât pentru transporturile interne și de export ale agricultorilor moldoveni, cât și pentru mărfurile care tranzitează țara. Timișoara. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe extinse la guvern cu participarea premierului Vasile Tofan, agricultorilor și instituțiilor responsabile. Potrivit CFM, toate vagoanele companiei destinate transportului de cereale sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova. Pentru cerealele ucrainene aflate în tranzit sunt utilizate vagoane ale operatorilor din Ucraina. În cazul solicitărilor pentru aceeași rută și prin același punct de frontieră, CFM acordă prioritate companiilor din Republica Moldova, precizează întreprinderea. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce cel mai mare cadou prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Depozitul de muniții de la Cobasna ar deține o cantitate de aproximativ 14.000 de tone brut de armament, incluzând ambalajele și lăzile, iar cantitatea netă de substanță explozibilă este de doar 2.800 de tone, volum mult mai mic comparativ cu cel vehiculat anterior. Cifrele au fost prezentate astăzi de Serviciul de Informații și Securitate SIS și Agenția Informații Militare și au fost incluse în raportul Cobasna, separarea unui mit de realitate făcut public de cele două instituții. Raportul evidenția că depozitul de la Cobasna este un risc, dar limitat și controlat și nu reprezintă o amenințare existențială pentru regiune, așa cum a fost prezentat în mod repetat în scop geopolitic. Documentul vizează evaluarea tehnică și de securitate a depozitului de muniții de la Cobasna, inclusiv date privind stocurile de muniții, particularitățile infrastructurii de depozitare, scenariile de risc identificate și măsurile recomandate pentru gestionarea acestora. Datele prezentate demontează scenariile vehiculate anterior, potrivit cărora cantitatea de muniții depozitată la Cobasna este mult mai mare, cu riscuri pentru întreaga regiune. Directorul SIS, Alexandru Musteața, a declarat la o conferință de presă că de mai bine de două decenii depozitul de muniții de la Cobasna a fost transformat în spațiul public într-un subiect de frică. În acest context, raportul făcut public astăzi prezintă date tehnice de depozitare, caracteristici ale munițiilor, calcule inginerești, caracteristice ale terenului care, potrivit directorului SIS, demontează narațiuni false și descriu consecințele reale ale unei potențiale explozii. Directorul AIME, Radu Câșleanu, a afirmat că datele din raport arată că în prezent în complexul de la Cobasna se mai află circa 14.000 de tone brut de muniții, dintre care doar aproximativ 2.800 de tone reprezintă încărcătura explozivă propriu-zisă. Depozitul de muniții de la Cobasna, creat de autoritățile sovietice în anii 1940, se află în prezent sub control, de fapt, al Federației Ruse prin intermediul grupului operativ al trupelor ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a explicat directorul AIME. La summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamentul de a-și retrage trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, însă acest angajament nu a fost îndeplinit. Un bărbat de 52 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru evadare din penitenciarul numărul 9 Pruncul, după ce în aprilie 2025 a părăsit fără permisiune teritoriul instituției de detenție. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul își ispășea o pedapsă de un an și șase luni pentru pungășie și, după ce executase mai mult de jumătate din pedapsă, era deținut într-un sector cu regim deschis. În jurul orei 21:00, în timpul verificării de seară, un angajat al penitenciarului l-ar fi observat în zona barelor de sport și i s-a părut suspect comportamentul acestuia. Deținutul a fost condus în sector, însă câteva minute mai târziu, în timpul verificărilor efectuate înainte de închiderea sectorului, angajatul a constatat că bărbatul nu mai era în cameră. Din probele administrate în dosar rezultă că bărbatul ar fi solicitat un taxi în apropierea penitenciarului, care l-ar fi preluat și transportat în direcția unei stații PECO. El a fost găsit aproximativ 4 ore mai târziu. În timpul procesului, bărbatul a negat că ar fi intenționat să evadeze. Acesta a susținut că a părăsit penitenciarul pentru a consuma alcool, apoi intenționa să revină și să își procure provizii pentru Paște, întrucât se apropiau sărbătorile. Instanța l-a declarat vinovat de evadare și i-a aplicat o pedepsă de un an de închisoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în apel. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 22-24 august curent. Astfel, litrul de benzină va costa 30,82 lei, cu 20 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 34 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33,06 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

fericiri pe jumătate. Vreau cel întreg iubirea s-o străbat. Hai simt tu ce ne-a fost să fie.

venit la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.

0: mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de 38 de microbuze școlare noi au fost transmise astăzi instituțiilor de învățământ general din Republica Moldova pentru transportarea a circa 1000 de elevi către școlile în care își fac studiile. Vehiculele fac parte dintr-un lot de 57 de unități de transport procurate de Ministerul Educației și Cercetării. Microbuzele au câte 17 locuri și sunt dotate cu sisteme moderne de siguranță, aer condiționat și echipamente multimedia. Pentru achiziționarea celor 57 de unități, Ministerul Educației și Cercetării a alocat 67 de milioane de lei. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că este al treilea an consecutiv în care ministerul transmite unități noi de transport școlar către instituțiile de învățământ. Potrivit lui Dan Perciun, începând din luna septembrie, peste 1000 de elevi vor fi transportați către alte școli în contextul procesului de consolidare a rețelei școlare. Ministrul a precizat că procurarea autobuzelor este una dintre măsurile menite să faciliteze această tranziție și să răspundă preocupărilor părinților privind siguranța transportului copiilor. Ministrul a anunțat că programul de înnoire a transportului școlar va continua și anul viitor. Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să procure mai multe autobuze de capacitate sporită după ce în acest an a fost achiziționat și un prim lot de unități cu 29 de locuri. 7 persoane, dintre care 4 funcționari publici și 3 reprezentanți ai unei companii, au fost achitate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul privind achiziția unor materiale metalice în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Instanța a constatat că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de escrocherie. Sentința a fost pronunțată la 20 august 2026. Printre persoanele achitate se numără și directorul adjunct al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2023, Agenția Rezerve Materiale a organizat o licitație pentru achiziționarea unui material metalic în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei. După desemnarea inițială a unei companii câștigătoare, o altă societate participantă a contestat rezultatul, invocând neconformitatea ofertei câștigătoare cu cerințele tehnice. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis contestația și a anulat decizia inițială, iar ulterior compania care depusese contestația a fost desemnată câștigătoare. Procurorii au susținut că în perioada 14-19 septembrie 2023 cei 4 funcționari și cei 3 reprezentanți ai companiei ar fi verificat formal materialele aflate în depozitul agentului economic, fără să se asigure că acestea corespundeau specificațiilor tehnice. Ulterior, la 2 octombrie 2023, directorul Agenției Rezerve Materiale ar fi semnat contractul pentru achiziționarea a 25.000 de metri pătrați de material în valoare de peste 3,7 milioane de lei. Conform acuzării, materialele livrate nu ar fi corespuns cerințelor prevăzute în contract, inclusiv în ceea ce privește grosimea și cantitatea de zinc. La 29 noiembrie 2023 ar fi fost semnat documentul de recepționare a materialelor, iar compania furnizoare ar fi încasat valoarea contractului. Procurorii au estimat prejudiciul cauzat Agenției Rezerve Materiale la peste 3,7 milioane de lei. Acțiunile celor 7 persoane au fost încadrate de acuzare drept escrocherie în proporții deosebit de mari. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat pedepse cu închisoarea de la 8 la 10 ani și admiterea acțiunii civile în valoare de 3,7 milioane de lei. Instanța a dispus achitarea tuturor celor 7 inculpați, considerând că fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii de escrocherie. De asemenea, sechestrul aplicat pe bunurile deținute de inculpați urmează să fie ridicat după rămânerea definitivă a sentinței. Procuratura Anticorupție a anunțat că va contesta sentința cu apele la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Agricultorii și companiile din Republica Moldova au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu propriile vagoane și nu reduc deloc capacitatea disponibilă pentru producătorii moldoveni. Calea ferată din Moldova precizează că rețeaua feroviară este utilizată în prezent în proporție de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă că există capacitate disponibilă atât pentru transporturile interne și de export ale agricultorilor moldoveni, cât și pentru mărfurile care tranzitează țara. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe extinse la guvern cu participarea premierului Vasile Tofan, agricultorilor și instituțiilor responsabile. Potrivit CFM, toate vagoanele companiei destinate transportului de cereale sunt rezervate producătorilor și companiilor din Republica Moldova. Pentru cerealele ucrainene aflate în tranzit sunt utilizate vagoane ale operatorilor din Ucraina. În cazul solicitărilor pentru aceeași rută și prin același punct de frontieră, CFM acordă prioritate companiilor din Republica Moldova, precizează întreprinderea. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 37 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: identitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm

0: august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio.

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt sparanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

perla dragostei mi-a stat pe umăr. Datu-mi s-amare stăpânire,